Wazirata Navxweyî bi amadabûna wezîrên navxweyî ya Nisxatê Wezîrê kiro barên civakî û karê hundir ku qebûata ku wezîrê ku keşkûzeriyê Mazen Elko Esalihîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên giştî guzariya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema olûhiya û gişt guzariyên dabîrkirina ku kerîdoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên jonawarî û cihên ku giştî guzariyê biparêzin û zilametiyê ku giştyariyên ku mizgûre bikin û ev yeka jî ji piştgireya sektora giştiya guzariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Wazirata Navxweyî ba madabûna wezîrê navxwe ya nesxata wezîrê kiro barên civakî û karê hundir ku qebûata ku wezîrê ku geşkûzeriyê mazin elko esalê hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên giştî guzeriya ku tirmîziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema olûhiya û gişt guzeriyên dabîrkirina ku kerîdoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên çûna warî û cihên ku giştî guzeriyê biparêzin û silametiyê ku giştyariyên ku mizgûre bikin ev yeka jî ji piştgireya sektora giştiya guzariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Wazirdana Afxayî bi amadabûna Wezîrên Afxayî nesxata Wezîrê Kerûbarên Civakî û Karên Hundir ku qebûata ku Wezîrê ku Geşguzeriyê Mazin Elko Esalê Hîna ku dewriyê yekemînî ku endamên polîsên Geşteguzeriya ku Tirmîziyê di merasîmê fermîlê jî hatiye lerxistin ku derçûna vê dewriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema ulûhiya û geşteguzeriyên dabîrkirina ku Kerîdoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên jûnawarî û cihên ku geşteguzeriyê

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê diger rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zarete, aqîbê, basilê, cilbirê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên me hêja, guhdarên me xweş. Îro em bi were bernameya hûn ku li ser efîrinê çi zanin. Û ez ji Liyana Borema, Riya Radyo Delal. Û xelka me ya îro li ser bûneyên malbata, jinan, wek jinên zewaciya li çiyayê kurmê çawa ye. Werin bi hev re nas bikin. Bûneyên malbata jinek û zewaciyê de. Bi tavahî, Kurdên jinan ji milletê xwe hatînin ku lê belê. Jinan ku ji netewiyê nin jî heye. Namaze, li gundên tavala hevjî û li bajarên mezin jî ku hev re dijivin. Û jûreyên jinên, ku jinana ku asayî. Bi tavahî jinana ku di navbera mîravan de dibû ku berê. Yê bêtirî di navbera ku zorayên ku apan jî piştre jî metan û xalan û zorayên ku xaltîkan dibû. Bi tavahî, mala zeva jî bûke û ji kurê xwe re jî ku verdijartin. Û jinên ku bi bardariya jî guhertina du kokeça bi hev re dihatin guhertin. Û her yek jî ji birayên din jî re ku diçû. Û jinên ji ber ku xaniya vê jî ku keçeka ji ber ku xana ku şêtiyekî ya kove ku dihate niha ev yeka jî ku nam.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hedervanên hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xweya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbet û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûnê di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbet û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

ku girêdayî bû. Û çand jî, gund xwediyê çandeka gundawariya ya kure. Û kurdî û nişte cihê wê jî bi adet û kevneşopiyên kurdî ve girêdayîne. Û nişte cihê gundiyeşminî jî ku kurdin û hem erebin û hem kurdên Yezîdîne. Yan jî bi navekidin tê naskirin zerdiştîne. Û nişte cihê bi ku zaravayeka kurdî ya jûda daxifin. Û ku tenê ji bo herêmayê taybet e. Û cejinê kurdî yên kevneşopî. Yên wekî Newrozê û ji bilî jî cejinên Îslamî tê ne pîrozkirin.

evê em giştin daviya xelekama ya îro ku ez Julien û vore bû biryara dîyo de lal û gelek spas ji bo guhdirkirina we û her tim hindikê fixweşiyê de bimînin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn meha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Bu yara ku didemek direj li bende bu, de li bajare Afrinê li ser navendekî navenda çandê pêkware ku salon de milodiyên ku çîroka welatekî vedibêjin ji mûmên şahî û hesretê di dilê me de vedixin hem pêz bike. Ji berjdarbûna di cilî nebin, ji ber ku cihê rûniştinê sînordara û giyanên me ji bo germahiyê hesret dikin.

rehbu astantiya li kursuriye jî berdawam dike. Gêşe astangiyên ji ber şer û kovekî jêje mezintirîn pirsgirêkên ku gelê Sûriyê de jî ku naliyan tê hesibandin û dabarê hejmarên kesên ku jî taşiya û astengiyên tevgerayîn rêhrengiya jîngeha endamên ku çêbûna û ku felceya jîbûna ew mijarên ku îstanengiya ohorgeleya jî teqestûne ye lêbelê jî ku texmî nîşan didin ku bi 10,000 rewşên ku astengiyên tevgera hene û dibe ku ew jî hejmara ji ber ku kombûna ku birîndaran ji dehejiya 14 salan jî şer de ye û her wiha jî ji ber ku raldana dozên kovnûyên yên ku ji ber ku bernameyên şert û mayîna çêdibûna ku gelekî bêtir be.

Aliye gidici dev ku davetin her u dibû sedema kuna bûna berdalê yan jî ku ji bo ku tu nazaniya aliyekî dira dibû û bûk jî aliyê din jî deravandina ev jî tişta jî herêmî bistirana û ku tikravaniyên şîraniyê û balkî şiyê dihatin kirin û her wiha jî aliyekî pesnan ciwanan û ku zenciyên bûka ku xajê dida û bûk jî ji aliyê din jî xwediyan ku direqisî û dikirin lê her demê jî ku guhurtina diçû serê